0: دالی ٹائپ کے لیے.
1: کرشنا رام رام
2: رام بول سائی سائی کرشنا کرشنایا نموم نمو نما
0: گوند
1: رادھے کرشن گوند گوند گو